0: 联合军事演习，前往视察的两国总统就美国驻德部队可能会重新部署的问题做出了表态，两国都明确表示愿意接收所有从德国撤出来的美军。
1: 在立陶宛南部阿雷图斯，立陶宛和波兰两军举行联合演习，立陶宛总统瑙塞达、波兰总统纳夫罗茨基到场视察。瑙塞达提到，德国将于2027年底前完成在立陶宛部署5000人驻军。至于美国士兵，目前在立陶宛境内就有1000多名，立陶宛也打算接收更多美军。瑙塞达希望，假如美军部队撤出德国，仍可以留在欧洲，以保障地区安全。
2: Man Europos saugumas yra nedalomas. Tai yra, pirmiausia, mes esame suinteresuoti, kad šie kariai, kurie galimai bus išvesti iš Vokietijos, liktų Europoje. Ir turbūt jau antrasis aspektas yra, kokioje konkrečioje šalyje jie būtų dislokuoti. Mes Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek daug sąjungininkų, kiek pajėgiame. Ir tuo tikslu įgyvendiname visą reikalingą tiek pratybų, tiek apgyvendinimo infrastruktūrą.
1: Po Lan Zongtong, Nafuro Cici 表示, 假如美军撤出德国, 波兰已准备好接收这批美国士兵, 他同时谈及俄罗斯的威胁。
3: Przede wszystkim Polska i Litwa diagnozują to samo zagrożenie, które wydaje się być, drodzy Państwo, dla nas oczywiste. To zagrożenie niezmienne ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony i Białorusi z drugiej strony. Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi. A więc i Polska, i Litwa jest świadoma tych zagrożeń.
1: 对于美国总统特朗普日前公开表示，美国计划从德国撤出的驻军规模将远超5000人。由于驻德美军在整个北约军事体系中扮演关键角色，已引发欧洲盟友强烈不满。目前德国境内约有超过36000名美军。美国欧洲司令部和美国非洲司令部都设于斯图加特，负责统筹指挥美军在这两大洲的所有军事行动。凤凰卫视综合报道。
0: 所罗门群岛议会在7号表决通过对总理马内莱的不信任动议。新西兰媒体就在报道，所罗门群岛议会是以26票赞成、22票反对通过了罢免马内莱，而马内莱还会继续留任处理职务，直到总督卡普将他正式的撤换。下期回来带您看两岸多地的消息。台湾立法院第四度协商军事特别条例继续以破局收场。连接珠海澳门的横琴口岸启用了刷脸通关。